Turashimira cyane ikiganiro n'akayabaga umwakura ku 62 ubusa 6666666 kugira ngo bipfurize abanyakayabaga keza.

akaririmbo tugezeko nikakorare tuzwe n'umukiza ngaho mukayange akaririmbo kataziriwe bibiliya kakaba kasabwe n'uwitwa Nshimirimana Ezebi akaba ari mukayange Ezebi yanditse yifuza gutasha papa na mama wiwe n'abavukana bari musigati mufasha n'abana bari mukayange abagize kohale tuzobona umukiza bo mukayange bose abagize ishengero rya kayange uwitwa Rebecca Rachel na Zabuloni bakaba bari mu rubirizi akaririmbo nikakorare tuzobona umukiza ngaho mukayange kataziriye bibiliya akabanezereze mwese.